0: ajifunza neema hii ya Mungu.
1: Nije nije unaimana. Ubona ukiza.
0: Yesu nisaidie.
1: Yesu mfasha.
0: Jumanne akaanza kuimba.
1: Jumanne atangura kuririmba.
0: Sala.

Bene data bavukanye banywanyi ba radio agakiza mwatsindukanye natwe muri iki gitondo turabaramukije amahoro ya Yesu Kristo abane namwe nkuko mwamaze kubyumva ni wa manyaca kiganiro mukunda zindukana n'Imana mwatsindukanye n'umuvukanye wanyu Celestin ngarukiwe nayo uyu munsi tugira dusangire amajambo afise umutwe uvuga ngo dukore iki ngo dukire dukore iki ngo dukire ariko imbere yuko tubandanya n'icigo cacu cyo muri iki gitondo reka duce bugufi kugira ngo dusenge Imana. Mana nzima kibirengeye, wowe ugororoka, uri Imana udukunda, uratwitwararika, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kutugezamo kubw'iki iki gitondo cyiza utwongeye. Turagushima kubuzigamye bwa bwagiye bubana natwe, turakwinginga kugira ngo aya majambo tugira twumve, abari buyumve bose mwami ndakwinginze kugira ngo ababere agakiza kandi ababere induhuro izatuma dushikane wawe mu ijuru. Tubisabye mu izina y'igororoka rya Yesu. Amen. Dukore iki ngo dukire. Imana yashikirije abantu mu ijambo ryayo

Ni radio gakiza ku isoko y'ukuri mukomeza gukurikirana tuno turirimbo tubanezeraho muri hijyano hinure mwese muri ko muradukurikirana nyuma tuno turirimbo muca mukurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage

Shimire cyane abari ko baradukurikirana bari hijya no hino sinokwibagira Nduwimana Japhet mu kinama inosa mukamenge Riyeve hariya kwibumba ndamwepfurize gitondo ciza sinamuze gibuzira sazi eka na munyonga hariya ibubanza nabandi mwese rero muri ko muradukurikirana muri hariya muri komine Kigamba y'intara ya Buhumuza mwebwe mwese mukomeze kugubwa neza hariya rero ku mupaka w'igihugu muri komine mu ntara ya Buhumuza turabifuriza igitondo ciza ahanahima bayi rero ingoma ya rubona mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri ku ngoma ya rubona mabayi mukomeze kugubwa neza abadukurikirana aho muri hose muri ko muranezererwa bino biganiro umwami mana abahezagire teka rero tubandanye turyohekwa na kano karirimbo nyuma yako ni kiganiro inyandiko numu

akaririmbo ni tugende kubiba korara bagenzi ba Yesu hariya kumurehe kano karirimbo kabanezere cyane abari korara dukurikirana ariko kandi ndabamenyesha yuko tugiye guca dukurikirana cya kiganiro umwanya w'umuririmbyi ni nyuma ya gato ya kano karirimbo komeze rero kuryoherwa abakunzi ba kino kiganiro ntimuje kure muhawe ikaze kugira ngo mucye mushobora

0: Telefone sinzi kungene biriko birakugendera sindiko ndakumva neza cyane. Ndakumvise cyane bakwitwa nde? Ahi buzira sazi mumeze neza.
1: Juti dukora dukorere ijo bihembo.

wirinde gusabiriza kandi wahawe amaboko birumvikana yuko wotumubura wagiye gukora ariko hakubura utagiye gukora. Aba baririmbyi rero babivuga batariye umunwa ko ejo uzobibazwa ni waba usabiriza kandi wahawe amaboko. Bite amakuru ngaha kuri Hadi Agakiza ni Giste Inyamusumo ndi Zambia. Turiko turakutsa kivi mu kudandaza, reka twifurize abari ku mirimo itandukanye ibikorwa byiza. Murakoze cyane, turi kumwe gatanu kuri gatanu hariya muri Zambia. Rero urumva yuko nabo bariko barakutsa.

maze kuba budushikira. Mhm. Ngo bite bite ni sawa. Ndi Fabrice kukirama kazi. Akazi nkaba namaze kugatangura ni furije ibikorwa byiza kuba birimwo. Kandi namwe kuri radio ya Kizimana baronse ibihe byiza. Sawa sawa. Horakoze cyane Fabrice aho kukirama mukomeze kugira ibikorwa byiza. Gona mahoro ndi Vena ndiko ndakutsa ikivimwe botique ndi kukirama Kageyo. Urakoze cyane Vena nawe ukomeze guheza gikwa. Na mahoro ngaho kuri radio agakizananje ndi Francine niyo nyishu hari ya mukarinzi ndagwaye sinagiye ko kazi ariko nsabira. Abakageze ko ngo bagire akazi keza. Rero Francine we aragwaye ntiyagiye kubikogwa. Aciye asabira bamaze gushika kubikogwa ngo mukomeze kugira akazi keza. Francine rero tumushimire nawe Imana ikomeze kumuha amagara mazima kumbure noneho akire vuba yongere atangure ibikogwa nkuko bisanzwe.

gahunda ni uiteka. Imani heza gire chane avariko wa rataura yuko wasabuga kukora imani gaheza gira imzio tukwa kozi hariko kandireka dutumirire mwebge aliwa mchuguru raisa medizizanyo tuwa minyesha yuko tulimu kigani ro kutikivi hano kuri kajaga kiza kuisoko yukuri ni kigani ro ilo mshora kugira muru hara huko bisanzwe aho mshora kwa kura maze mga shora none kuterera vizi mviro vizanyo vigie vitandu kanye mga shikiriza kungeni mikoko vili kuri agenda ngahi wanyo kugene mga zindu temuri kumura vitunga inganeza chane aho rero mucha mucha kuri izo nimero milongu tanda tunazibi Ubusa amajana tandatu na minongu tandatu na gatandatu minongu tandatu na zibiri ubusa gatandatu ichimbiro chawe ni chichuwa ilo kabisa mokiza niliru hida ngu gishore gufasha mamu na bandi bashora kwa rekora duku likinanda kandi chogira ichogitere leye ni witi nyerero urahawe ikaze

Akadirimbo rero nimba mwamaze kuba mukumva na kakorare abatabazi hariya imabayi kumuhungu kano kadirimbo kabanezere cyane ni mu kafumbegeti ni mu kafumbegeti yego kanezere cyane mwese muri ko muradukurikiranira hirya no hino by'umwihariko iriya muherezi ugira ibihe byiza mugenzi ndabona rero umuntu wanyu kurongo nawe yamaze kwashika reka tumwakire halo na mauro cyane ninde tubugana twakwiyurihe ko muzinda bikogwa bimeze neza izahaki mukomeze guhezagirwa cyane Ego Hmm

Uy, aló. Aló. Ni sawa. Eh, bakwitwa gute utwakuyurihe? Al. Ekatugusabe usubiruze kugerageza kwera yuko kirere ntikikwemerera. Numva ko kitameze neza kabisa, ntituriko turumbikana. Uze gusubira ugerageze mu minota mike yisigaye, birashoboka ko ugirane. Wocha ubikora neza. Turacyasigara iminota 20. Nibiri birumvikana rero yuko ushobora kubandanya ugerageza, ariko warabye akarere canke ikibanza gishobora gutuma bigenda neza, ubutumwa bwabo bukumvikana. Abantu rero bariko aradukurikirana, reka nabamenyeshe ko tugeze kugihe cy'isaha 3 zirenze ku minota 7 hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni Kutsikivi. Kutsikivi rero ku bantu bari ku bikorwa bigiye bitandukanye, nico cyanyu kabisa, nico cyanyu. Urumva yuko mu mihinga igiye itandukanye baba ariko aradukurikirana, nizera yuko hari icyo muriko

kubw'ugwangara rw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo, vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni igikorwa canyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa c'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aho abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.

Murakoze cyane abo baririmbyi, nta gihe rero dufise cyo gutakaza, ahubwo dukwiye guharanira kuzoba mu mugwa wa Bera. Ni mu Gisagara rero cya Bera, tubashimire cyane. Naho rero dusimbire hariya mu Kinogono, nako hari kwiza umuco kuri bose, mu ndirimbo bise ngo igihe tugezemo.

0: Alo, na mahoro.
1: Ferdina
0: Mukarinzi.
1: Ego me.
0: Ego muraho ikaze Ferdina.
1: Ego nagomba kukwita akayaba kukeja.
0: Ego.
1: Andame wanje n'abana banje.
0: Ego.
1: Akakeza yabyeyi banje.
0: Ego.
1: Akakeza kuri pasiteri w'indora ngisanga nkoje.
0: Ego.
1: Akakeza kuri Bizimana Elias.
0: Ego.
1: Akakeza kuri Ndayishenga Elias.
0: Ego.
1: Akakeza kuri Nyonga Ibanza.
0: Ego.
1: Abotu Ngitanga.
0: Ego.
1: Anirambe na Ineke Ibanza.
0: Ego.
1: Akakeza kuri Nsabimana Kumudubuku.
0: Ego.
1: Nyendakumana Misheri Kumudubuku.
0: Ego.
1: Akayokeza kuri Mwanje Akiza Ikihanga.
0: Ego.
1: Akayokeza kuri Mushitanje Mari Murugombo.
0: Ego.
1: Akayokeza kuri Samuel Mukarinzi.
0: Ego.
1: Akayokeza kuri Mwesawurise Mukarinzi.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma ni Ntangi Yikurahire Mureke Mukarinzi.
0: Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.
1: Murakoze.

0: Allô.
1: Mahoro ne.
0: Amahoro murakomeye.
1: Amahoro wa.
0: Turi ko tuvugana nande.
1: Leo uwanda.
0: Inde?
1: Yobo.
0: Mushora kwegeza iyi radio yanyu inyuma.
1: Ndi yobo uwanda.
0: Yego yobo murahawe ikazi.
1: Nashaka kumuri ndagaba ku.
0: Yego.
1: Murakaje kuko yari munyagatare.
0: Yego.
1: Damu.
0: Ego.

0: Allo.
1: Aoro.
0: Amaro murakomeye.
1: Turashima Imana.
0: Tuvugana nande?
1: Ezekiyeli kwihigiro.
0: Ego Ezekiyeli murahawe ikaze.
1: Amaro neza.
0: Amaro cyane.
1: Enda wifurije akaba guheza.
0: Murakoze cyane Ezekiyeli namwe.
1: Yekanje nge ntemera ku mudamu wanjye n'abana bacu Imana yaduhaye bagiye kubaguheza.
0: Ego.
1: Hamwe n'ubirwa eransi mahari ngo bagiye kubaguheza.
0: Ego.
1: Nabanje kwitwa ngeze hiyari bose bagire akabaguheza.
0: Ego.
1: Namwe nashaka ndasebe akahirimbo siko yikomoka ndoro.
0: Kavuga gute?
1: Agahamo kahirimbo nakorare Yesu n'inyishi y'ubuhurika.
0: Yesu?
1: N'inyishi y'ubuhurika.
0: Murakoze cyane.
1: Ego murakoze namwe.
0: Murakoze.

0: Aló.
1: Aló.
0: Muribande mutwakuye.
1: Diane mukabiza.
0: Diane mumeze neza ngamukabiza.
1: Nashimana.
0: Ego murawe kaze mu kiganiro.
1: Natubikuriza heba mukeza ngakuya Diane akita.
0: Murakoze cyane.
1: Kanikuriza heba mukeza n'umufasha wanje n'ibibondo byanje bagira kayagukeza.
0: Ego murakoze.
1: Kani puri takaragu keda wajai wanja ho bari wagira takaragu keda.
0: Ego.
1: Kani puri takaragu keda watu buka na sadra ke sandine sasterine wagira takaragu keda na jena asi.
0: Ego.
1: Kani puri takaragu keda ni mijango yanje wa sahiri hose igira takaragu keda.
0: Ego.
1: Kani puri da ni sengiro jachari takaragu keda murakozi.
0: Murakozi na mkomeze kugira ibihe byiza.

0: Hallo.
1: Mahora mahora.
0: Amahoro murakomeye.
1: Yego turashima.
0: Mvugana nande?
1: Ifasirangira nawe urinde ko ntakumenye.
0: Ubuze muri bande?
1: Ko nifasirangira nawe urinde ko ntakumenye.
0: Je nitwa Nata.
1: Eh, yamaze kubironka.
0: Ego na birose muraho ikaze rero mu kiganiro namwe.
1: Yego gira kaba gukeza n'umuryango wa nawe nyesha ko namwe ndeze kaba gukeza.
0: Murakoze.
1: Eko mbono ufasha ni mbono raho turiko turafungwa ati nitende ne.
0: Ego.
1: Ona mwene ndatinya uwe niko demo na roi zinadi. Ayo kaba kaba gukeza.
0: Ego.
1: Ebito mukino mbene leze na mgana asa mwene kina jampo ro kuzona mbono mwene kuyo mbaro ni musambi kaba kaba gukeza.
0: Ego.
1: Muri mwene mwene paro ne kira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Roji blami na roteri mukare ma na juma murune gana teri kumikoni na tabrone murune gata kaba gukeza.
0: Ego.
1: Ambone yetana dira na yeso na foste na rashari ngumaru na tikila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Mbone ni wazi arunye jama dira angira na ino sana rasha ato na edito na tajiji kila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Ambone mwene tata niko demu mbone ya ni mkufenu sekunda kumasa kumusu ndo kila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Na muziki mudira sazimani rambo na jiri ndo kila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Nisera mchi koro lero kila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Mbone babo ufile wala hamukabuye na wala hakusikia ma na wala hamukahabura kila kaba gukeza.
0: Ego.
1: Na wali kuru hakarika

0: Hallo.
1: Mahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Ndashimwe iteka.
0: Atuvugana nande.
1: Riki kahoma.
0: Inde.
1: Erike ikahoma.
0: Ego Erike murahawe ikaze.
1: Nifuriza akayabo gushyira umufasha wanje.
0: Ego.
1: Ikabone mutoye ko siri yashi kahoma.
0: Ego.
1: Ikabone tomisi kahoma.
0: Ego.
1: Ikabone mesitoro na eferini kahoma.
0: Ego.
1: Ikabone soko ari kahoma.
0: Ego.
1: Ikabone tofre ari mukamosho.
0: Ego.
1: Ikabone tofre ari murusenda.
0: Ego.
1: Ikabone sengi nyakubuze.
0: Ego.
1: Ikabone ababyeyi banje.
0: Ego.
1: Ubu sindabikurije akayabo keza murakoze.
0: Murakoze namwe mugira akayabago keza.
1: Gatwe.

0: Namahoro.
1: Namahoro murakomeye.
0: Ndashimira Imana namwebwe.
1: Natwe ni sawa tuvugana nande.
0: Ni Bosco Mungagara.
1: Ego Bosco murawe kazi.
0: Ego reka mbere kuri mwambi nyina kayabago keza.
1: Murakoze cyane Bosco namwe.
0: Nyamugenzi wanje tubana ngari na kayabago keza.
1: Ego.
0: Nimukunzi wanje ndamwifuriza kayabago keza.
1: Ego.
0: Eka namabuje ndamwifuriza kayabago keza.
1: Ego.
0: Abagenzi bose ndabifuriza kayabago keza.
1: Ego.
0: Nabanze ku izina rya Bosco bose ndabifuriza kayabago keza.
1: Murakoze namwe mugira kayabago keza.
0: Welcome.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza.
1: Mumeze neza.
0: Muri kibati n'Imana.
1: Mvugana nande.
0: Niko birire bonse hakene ku mukandi.
1: Ego re bonse murahabi kazi.
0: Yaba kugirime genye ne mu mafungo kugira ati yakatisa ko bamaze kironka.
1: Murakoze re bonse.
0: Wa mbere mereye ko n'umujyango wanje wose n'umudamu wanje.
1: Ego.
0: Simbona desire mu ruhushi takayabakukeza.
1: Ego.
0: Simbona chama ari mukuru w'isengero mu rushara takayabakukeza.
1: Ego.
0: Simitera ari mukuru w'isengero mu rushara takayabakukeza n'umuryango wiwe.
1: Ego.
0: Simbona ndebona Sabimana Dawiti kwisengero takayabakukeza.
1: Ego.
0: Simbona mudanga za kwisete ikakayaba kukeza.
1: Ego.
0: Simbona vikolimana kumutenga takayaba kukeza.
1: Ego.
0: Ika mundenga neti ya kumbi seti muheza kikwe.
1: Ego.
0: Alelimana wili so mwene wa kibubenga nandakitimana samweri alimu kumutenga takayaba kukeza lumujango wili.
1: Ego wanyuma.
0: Wanyuma leka mboneri yete kumuganza ni mujamu wigwe ntembo na mama heti ya kumuganza takayaba kukeza.
1: Murakoze namu mugira kayaba kukeza.
0: Mkuri murahe ukoze muhe.

0: Aldo.
1: Amaro neza.
0: Amahoro mvugana nande?
1: Yego ndetse kinyere kwigira ngarutse ku murongo.
0: Babiri turagwaye abantu babiri.
1: Yego nashaka kwifuriza akagukeza.
0: Yego.
1: Nani Pierre ni madamu wiwe ntibegena kwa donation ya murakoze.
0: Murakoze namugira kayabagukeza.
1: Sawa.

0: Mwerewe neza.
1: Twiriwe murakomeye.
0: Ndashima.
1: Mvugana nande?
0: Ndashimye Metode ndi marenga mu gitaramuka.
1: Ego Metode murabikaze.
0: Atabagukeza ku muryango wamenye makuru mwese.
1: Ego.
0: Mufasha n'abana twe kumwe ngaha mu gitaramuka kabagukeza.
1: Ego.
0: Mawe twe kumwe ngaha isaha zina gira kabagukeza.
1: Ego.
0: Mnyango banja na gari kimanta ngo bagira kabagukeza.
1: Ego.
0: Yezi mana nga mungu anda kagira kaya wago keeza.
1: Ego.
0: Kwenye mkili toge sana kagira kaya wago keeza.
1: Ego.
0: Jire mumara anda kagira kaya wago keeza.
1: Ego.
0: Awanzi kujia ya metode wa gira kaya wago keeza mwakote.
1: Mwakote ze metode na mwakomeze kugira kaya wago keeza.

0: Andi Christophe batazira mujia akayabwo ku bavyeyi banje nabo tuvukana n'abanyeshuri bose bari muri lise Butara baze kugira akayabagu reka mpoze abo turi kumwe ku maziko imabayi mu buhoro bakomeze kwihangana. Hello.
1: Hello.
0: Mvugana nande? Inde? Ego nzoja bike murawe kazi.
1: Yego. Kwani utenda kumukore na abantu.
0: Ego.
1: Kenta ko kiri kun.
0: Ego.
1: Kwani utenda kuri Matias na Jason.
0: Ego.
1: Kwani utenda kuri Daniel na Kibi.
0: Ego.
1: Akaba kwenda kuri Emmanuel mu kwishyira mu gitu.
0: Ego.
1: Imana gani so ajya kaba gute.
0: Ego.
1: Yane mukanika ajira kaba gute.
0: Ego.
1: Isoka mukanika ajira kaba gute.
0: Ego.
1: Kana ni mugira mu tanga ukuri ajya kaki.
0: Murakoze namu mugira kaya bagukeza.

0: Hello.
1: Yes, hello.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Amoro imana bazina muntu w'Imana.
0: Amen namwe abane namwe.
1: Umuteza.
0: Ego mvugana nande?
1: Ego umunywanyi wo mugasekebuye.
0: Mwitwa gute?
1: Itwa Isa wa Ngozi, Isa wa Ngozi.
0: Isa.
1: Ego.
0: Murawe ikaze.
1: Murakoze cyane muntu w'Imana, reka nifuriza akababo kenda we n'umujyango waho za gusikira ku meza.
0: Murakoze cyane.
1: Amenye cyane kuri bose kwa radio agakiza nuko bazi kuba shora kwa bashitse ku meza ndabifuriza akababo kenda.
0: Ego.
1: Iyo ngiye umuyobozi wa radio agakiza bashaka yabo kenda
0: n'ubije. Ariko arakumva.
1: Cyane cyane reka nifuriza akababo kenda n'umujyango wa Zinga mu gitagara cyangwa.
0: Ego.
1: Akayaba kukeza kandi kumukuri chiza munde ngane nibagiye masaba bari ambwe kumuganda na jambo ro kumuganda nibagiye mu mabenezete akayaba kukeza
0: ego
1: santari santari ngawo mwijenda na santari wundi nawe ndi babiri na bera ngawo mwijenda bera gwa itumwipurize gukiana akayaba kukeza
0: ego
1: ana muri vetru watu mwipurize akayaba kukeza free for the ngaya anga nibagiye yuki bwimana ngawo muri vetru wana mwe bazigudina ya pasino manjende te akayaba kukeza
0: ewa nyuma
1: yabagaye nonoberi mukanyonga ati akayaba gukeza nibagiye nduma duma ari hanyi mu rugabano na seri yake mu rugabano na mutama rugara ati akayaba gukeza
0: yego
1: ishize ngo mu gihe ati akayaba gukeza muri rusange abantu bose bari ku rundi radio agakiza nibagiye manuru ku mirure na sami ya bose ati akayaba gukeza
0: murakoze namugira akayaba gukeza
1: murakoze cyane umuntu w'Imana karabere ngo mu kinindo nabo haza na bigora bagabo ati akayaba gukeza nabandi barakunda radio agakiza
0: sawa sawa
1: na patri tini ya kuibaji yako patri ya mareza lakunda kumugola zara uli ya kujitezi uro
0: sawa mungiraka ya wa kukieza na amu
1: mwona kote tani munu hima
0: ego

0: Denise agira akayabago keza, Sebastien mukuru shengero rya Nyabiraba hamwe n'abagize umugwi wa korale Wake Up yo kwishengero rya Nyabiraba ati mugire akayabago keza yari umukunzi wanyu papa Papa Do Light. Allo.
1: Allo.
0: Vugana nande.
1: Vugana no wabita Anne muri Petro Igihanga.
0: Anne?
1: Ego.
0: Ego murari kazi Anna.
1: Reka ni kuza kayabago keza ya dio.
0: Ego.
1: Aga keza.
0: Murakoze cyane.
1: Eh, amarare kandi furida kayabago keza batukana hose na mama na papa.
0: Ego.
1: Ani furida kayabago keza isanga dumuga seke huye nta ntibagede amwitena na cyane n'indana.
0: Ego.
1: Ari betuwa na pasuri betuwa bose bagira kayabago keza.
0: Ego.
1: Nari na kandi bamuda twabagira kayabago keza ntibagiye umukora dukora nawe na gira kayabago keza.
0: Ego.
1: Eh kacha mana bantu baba bose no musibaro tuko bakoza ku munwe bose nari furida kayaba gukeza.
0: Yego murakoze cyane.
1: Eh reka kacha mana nabari mu gasho bose bihangane ndabone babiro tsagira kayaba gukeza nabari mu bitaro bose.
0: Sawa murakoze.
1: Sawa akaririmbo.
0: Akarimbo kavuga gute?
1: Mucha mundabira akaririmbo akaririmba karaho kumwe kabanyesaba atagusendekira giye mudakujira mu yari yose abatipantise
0: murakoze nizi zirimo zivuga ni nizo
1: ah nakibazo
0: zikomeze kubaryohera

0: Hello.
1: Hello.
0: Mumeze neza.
1: Rashimi mana.
0: Mushobora kwegeza iradio yanyu inyuma gato.
1: Yego niba nje cyo mu rugano.
0: Inde?
1: Manya nje cyo mu rugano.
0: Jafet?
1: Eh wo mu rugano.
0: Murawe kaze Jafet.
1: Yego takaya no twifuta kaya gukeza.
0: Yego.
1: Abana banje.
0: Yego.
1: Na madamu wanje.
0: Yego.
1: Nakenya.
0: Yego.
1: Nanje.
0: Yego.
1: Mbona nimbona.
0: Yego.
1: Natya mari.
0: Yego.
1: Nabagenzi bose.
0: Yego.
1: Nabutwana ngaha mu rugano.
0: Yego.
1: Kana muri kumukwira radio gakitsa.
0: Yego murakoze.
1: Mwari kwamenye izina cyanyu ariko.
0: Je nitwa Nata.
1: Nata.
0: Yego.
1: Imana ishimwe.
0: Amen.
1: Uye gushimira mu rugano bose tuba.
0: Yego.
1: Ayo utakaba ku bose bagenzi bose twanyu mataba mu rugano.
0: Murakoze namugira kaiba gukeza.
1: Asha mugi umunsi mwiza.
0: Ya watwese.
1: Ubu mwana muvugana.
0: Na kibazo mumpe. Turashobora kwakira umunywanyi umwe wa nyuma kugira ngo ikiganiro gishobore kurangira. Allo.
1: Allo.
0: Vugana nande?
1: Ejide Murugombo.
0: Ego Ejide murawe ikaze.
1: Yakarabu keza pakana mama bari mukagurutse.
0: Ego.
1: Yakarabu keza kubana turi kimwe ngaha mu Rugombo.
0: Ego.
1: Yakarabu keza kuri bene wacu mukagurutse.
0: Ego.
1: Yakarabu keza na turi wanjye turi kimwe ngaha mu Rugombo.
0: Ego.
1: Yakarabu keza na maruko wanjye.
0: Ego.
1: Eko ta murakoze.
0: Murakoze Jude.

0: kuvugana tubundi ni Nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
1: Eh ni Jire Maramba ni fija kadukeza kwanda mwebwe bivya kabavu Claude
2: barita mu kibitoki.
3: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe
2: ngaha. Ni sadde meje ati akayaba gukeza.
4: Nakora indirimba muha gukatuvuga ubutumwa mu irango.
5: Mwifuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Dushimire cyane abaririmbyi ku ndirimbo bahejeje kugushikiriza, nizere ko zagufashije, zikaba zidushikanye ku isaha umunani zuzuye neza. Rero mugiye guca mukurikirana ikiganiro c'ubusesa buzima rukristo.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima rukristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima rukristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

cyanerewe ubu ni atwandikiye ni Alon akaba ari ngaho mu kirombwe akaba yifuza indirimbo ya Shadrack kako hale umuco ukuri ku ishengero rya Kabingo urakoze yaro undi atwandikiye ni Jide akaba ari ngaho mu Rugombo yifuza indirimbo mugabo akaba ngavuka mu kagurutsi akaba yifuza indirimbo ivuga ibiza yarimbwe na korale yesaraje nyaruhengeri urakoze Nestor nawe ngaho igiko yifuza indirimbo baheza igire ya korale inderetse igiko ngenezera ubaririmbye ishengero ry'igikongo na Salomo ngo nabiwe na Charine na Charles bari mu Gisovu Neri ngaho munyandrama nawe yifuza indirimbo ya korale Deni Shasha ku buseruko yitwa Ingo Wita urakoze Neri Gloria ngaho Martyazo nawe yifuza indirimbo Urugendo yarimwe na korale Last Voice ngaho ku Merure urakoze cyane nawe ubona bigire bisa ngaho ni Martyazo niyo mungere Fabrice akaba ari Uganda akaba yifuza indirimbo ya korale ya by Jesus imugwi bise buhungiro bwa Yesu na urakoze Ivete akaba ari ngaye muhanga yifuza indirimbo ngo tugende ya korale tumbera Yesu ngaho imuhanga nyene na urakoze Ive Jean Marie akaba ari ngaho mu busoro yifuza indirimbo ya Moss ya Kohale yariyo yose yabatumiwe n'ijuru ngaho ishingamana urakoze Odire ari mu buhoro yifuza indirimbo ni kenshi ya Kohale Hope Voice gicaca kutonurwa ubwa mbere undi atwandike ni Audacy akaba ariko kumuzinda akaba yifuza indirimbo ngarakunda cyane adagakiza kandi akunda n'ikintu kiganiro urakoze cyane undi gacya agitanguriye hagati bisigura akashaka ko nawe kwandika ubutumwa asaba indirimbo yifuza canke yakunda wandika oda ku nimero 32 ubusa 636 wandise izina ryawe ahoherereye indirimbo wifuzize wabikoze nayo kora isanzwe irangura ico gikogwa Jori akaba ari Nkundava nawe yifuza indirimbo hari hindu igendo mugenze yako haravuga butumwa mirango ndava gutonderwa bugwa kabiri undi atwandikiye ni Mama Edi akaba ari ngaho mu Kayange Mama Edi yifuza indirimbo yakoresheje umukiza yitwa ntukidodombe kutonderwa bugwa kabiri Mama Edi merci ifise Imana Yvonne mu maramya nawe yifuza indirimbo ya Ebenezer mu maramya ivuga imigambi yawe Mana urakoze Nathanael Kimina yifuza indirimbo ubuzima ya Le Sentinelle ikimina nyene nawe urakoze Eliane akaba ari umuntavuga utuma ya Musenyi yifuza indirimbo ya Arsene Manege Yesu arashaka umwana w'umuntu Nina ngaho mu Rubirizi yifuza indirimbo ya Kohar ijuji nzamba mvumu kavuga ngo igihombo gihombo we Nitade mu imutambu hari ibira birayi akaba ari mu yifuza indirimbo tumbera Yesu maramza mutambu nyene Fabrice mu maramza nawe yifuza indirimbo yaniyo gusenga mu gitanga bise igishushanyo nakoze igishushanyo twiteze muze mwumva amajambo babashatse gutanga mu ndirimbo kandi Imana ibakomeze none rero channel mu Kabingo yanditse yifuza indirimbo ya korale Jiri heruka ku muzenga bise ibigeragezo urakoze Chanel nawe niburi kumugerageza nawe ukomere cyane Ndayisenga Jean Baptiste ku ishingiro rya Randa yifuza indirimbo gutaha tugomba gutaha yakorale rirenga ngira ngo wanditse ngo riringa album ya kabiri Jean Baptiste niyo ku ishingiro rya Ndeye none ni Randa nyene urakoze undi yatwandikiye ni Nzo Isaba Manase akaba yifuza indirimbo ku irembo ry'igisagara ya Kohari Happiness ngaho kwitaba undi yatwandikiye ni Jojo ngaho mu giko akaba yifuza indirimbo ya Enoke Muzenga bataziriye si Muzinga ni Muzenga indirimbo bataziriye bayobo mbe ndangiza ubutumwa kuri ubu rero bwa yifuza indirimbo ya Happy Family ica ubukwe akaba ari Aline ngaho imabuye kuri Ngoma urakoze ko twakomeza kuza muhundire manze ndangirize kuri ubugira ngo manze mukurikirana indirimbo kuko nk'akatanguye kagombe gahere mutakumvirije
Ayifuza akadimba ka New Paradise kukirehe Uganda yitwa ibuye akaba ari delicious. Murakoze cyane ubundi butwanda busoma rero mwande mukurikirana izo ndirimbo zimaze gusabwa isa kumeze kwa mere umugisha mwige mutaramanye nanje muri kino kiganiro.

Kiganiro munarize ngizwe gakarita kwitwa niwe wa Jean Bosco ari mu maramvya kwisamariro ya kabiri. Jean Bosco yifuje gutasha ubwa mbere umugenzi wo yitwa Bayubahe Nadine ari mu maramvya nawe ne kwisamariro ya kabiri. Ndacyayisaba Yonsi ari mu maramvya ku gice 14 Kohare Ebenezer yo mu maramvya. Yifuje gutasha kandi Papa Olivier hamwe n'umudame wiwe bari bubanza hariya ku Ruvumvu. Yifuje gutasha kandi ubwa nyuma abakuru b'ishengero hamwe n'imiryango yabo yose bo ngaho mu maramvya. Yabasabye akaririmbo ka Korale Ebenezer ngaho mu maramvya, akaririmbo bataziriye tuvyuka kare.

akaririmbo nikagoraro kizumuco ngaho mu kinogono kuri bose akarimbo kataziriwe ijambo ryawe ndizera ko kakomeje kubandanya kagugwa neza ko bakwifuriza ko wipfuza nawe ko uba mu birori bikubategurirwa abana b'Imana abantu bariko baragenda uko Yesu agomba kazobaje rero bazoba bahiriwe cyane abo nibo bariko baririmba ngo bumva impano cyangwa bumva imburi kugira ngo bashobore kwitondera imburi bakomeza kumva mu gihe bakiri bazima no bishoboka tugategereje isaha y'icumi na zibiri ndabona ziramaze kurenga k'iminota cumi n'itanu Minota y'icyumweru nyene zotegeze gice saha y'icumi na zibiri n'igice abakunzi b'ikiganiro abo ni bando muca muhambwa umwanya kugira ngo bandanye munezereza nicyo kiganiro none rero mu kubandanya muri iyo minota cumi n'ine mbona isigaye mubandanye mu kunezerezwa ndetse n'uturirimbo nayo gice saha y'icumi n'ime n'igice ni ikiganiro abo ni

kubandanya rero muneza turirimbo ndamesha ko meta hafi nibiri konca ndabikibanura mugenza anje nizera ko zabamaze gushika no kugira ngo ace komeze kubana na umwe iri joro akaririmbo ni mwirasi mwirasi nikakora nika yari byo bikwitikiwe ka enoke ngakomeze

kwitegereza ngaho ahubwo ni batekwamenye Yesu uko ibiri mu isi byose n'iziwe tubihariye rero kumuzenga cyo kugenda ngaho muri komine mubi mbitubone hariya mu matyazo sinzi kiri mu bimbi yani zone mu bimbi ahubwo zone mu bimbi hari imakiyazo tubone kurare komeza umurimo karirimbo kabo batazigiye urugo kanezereze rero turori ya gahe imakiyazo kanezereze abari ko bari kurikirana muri ngaho

0: Alo.
1: Dava queijo.
2: Bandi. Inshuti n'abageni. Wifuza gukeza inshuti n'abageni.
1: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abageni.
0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
1: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo wa 15.
4: Radio gakiza ku isoko yukuri wavyumvise incuti mugenzi yuko twize mpiganiro ndabakeje ndabahojeje aho tugiye kuguha ikaze kugira ngo ushobore kwakura ukeze uhoze kandi wongere uremeshe incuti n'abagenzi. Ndagusaba rero imbabazi utwihanganire cyane kuri iyi minota imaze kurenga ko none rero mpemu w'Imana wire neza uyu twakura kuri za nimero sanswe umenyereye bwira ngo ukeze ongere uremeshe inshuti n'abagenzi 6 2 ubusa 6 6 6 6 umunywanyi.
5: Alo ndamwumva.
4: Ego tuyaganande munywanyi
5: Birenga ya Jando diye kumusaka mu kigoro.
4: Jando diye maroneza.
5: Twashimi Imana reka mate nkepereta radio yakakiza kwikani dushikirita.
4: Murakoze cyane Jando diye.
5: Reka ndemesha ko ari mu bitaro n'ibito nabikuru bakomeze kwihangana batuki.
4: Yego yego.
5: Abako ari mu mihami wabo twize Imana batuki. Abari mu babo batandukanye nabo nyine bakomeze kwizera Imana.
4: Yego Jando diye.
5: Abo bose bakize icyo bungo kandi abakeje.
4: Murakoze Imana iguhezagiye cyane Jean Dodier.
5: Sawa.
4: Sawa, ukomeze ubwo ibihe byiza nawe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Tiaga nande.
1: Ni seti kumujimbu.
0: Ani se akadio kakwegereye wewe unamaze kubimenyera ubanda kugugara.
1: Nake kure.
0: Oh ariko ndacyakumva.
1: Nake giye kure mugenzi.
0: Mhm.
1: Bo nagomba kuremesha.
0: Mhm.
1: Umudamu yitwa Rasheli ari ngaha kumujimbu.
0: Yego.
1: Yarayabuze umufasha we akomeze kwihangana ku isi niko bimeze.
0: Yego, yego.
1: Nkaremesha n'ishengero ry'abadivandiste ngaha kumujimbu. Kubera ryabuze umudiyakoni twari dukunze twese kabisa akomeze kwihangana ku isi niko bimeze.
0: Yego.

kugaragara kuri za nimero twamara kubaha rero mukomeze kubandanya mwakura kugira ngo rero mukomeze kuremesha guhoza gukeza incuti n'abagenzi Yesu abagire neza karirimbo rero kari mbega umunezero karimwe na kwari ambassadors ubunaho rero ukagira ukaba ugomba ukurikirane karirimbo umusamaria umusamaria kazi karimwe na kohare ingenzi style aho mu ntara igihugu ya Bujumbura yagutse yahoze ari ntara ya Cibitoke nuko rero nkomeze kubana yamugira ibihe byiza abanywanyi bacu turabarindiriye kuri ya nimero ya 62 ubusa gatandatu ni kuri ajya kiza ku isoko y'ukuri Yesu abahezagire cyane.

0: Ewisi nga ukidawe na mahoro.
1: Na mahoro gose gose kirakimu wite eka.
0: Kaze mu kiganiro. Ndabakeje ndabahojeje.
1: Agomba ngeze ndabakeje na ya hayaro zaban sari.
0: Yego me.
1: Nangere mazuna mama wanga kwa yore na orizye.
0: Oya ugwa enu uhoza uramuremesha. Tuhoza babu za babu wa marira.
1: Aha, yego ndamuremesha je.
0: Na neza neza cyane.
1: Nangera byo ni keze tubana na rose ya bana.
0: Bangahe?
1: Nabi.
0: Yego.
1: Ego sama la koze magire ndiro gi.
0: Ura koze na ugire bihe byiza.
1: Sawa.
0: Ego rero dukomeza kubashimira mwese nshuti bagenzi. Mukomeza kubandanya muzikurikirana muri hose. Turabipfurije kubandanya mukugwa neza ni kuri radio heza ku isoko y'ukuri muneze hamwe n'inshuti n'abagenzi na cyane cyane mu kuremeshanya mu guhozanya ndetse no mu gukezanya. Hello. Piyaganande
1: ukorwa ruri muri yanga n'umunywanyi wanyu n'imana jambo ziko ni maranga
0: jambo ziko amakuru yawe
1: amakuru ni mene.
0: Mani shimwe cyane kaze mu kiganiro.
1: Eka manje mose umujyango wandoko wabuze wabuze kibona rwa ati nibihangane.
0: Yego.
1: Eka nje ndabanye ndabaze icyo bunguka mwine maino yenda cyose.
0: Mhm.
1: Takende nesha abagware bete muri kaze muri karu 12.
0: Yego.
1: Ariko nise bya abanze nibihangane rwa kucira.
0: Yego me.
1: Kwenda mwenye kini ihanga nukumudua akwa haya ni hakonda zote hakoneze kusenga.
0: Yego.
1: Kanchenda wabazi ziwa tatuwa kini ihanga ane.
0: Hmm.
1: Tutabazi zicho mungu kamano inga jomote sawa mrakoze.
0: Mrakoze na.

0: Yaganande.
1: Nifensa mukarugamba.
0: Fensa karugamba na majahe.
1: Ah, munda ramuga butuma ya isare.
0: Urakoze cyane kaze mu kiganiro.
1: Ego, reka muzo mugenzi wanje reyo Beni ari mu bitaro. Yanga ni mane ramubona.
0: Yego.
1: Reka muze none mugenzi wanje Code hano mu karugamba yabuze umwana.
0: Yego me.
1: Yihangane nawe tuzobonana. Ego, munamo mugire ibihe byiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ah. Wow.

0: byacu.
1: Alo,
2: alo tiyaga nani?
1: Njanko roje na ganda gwe mufasha waje nawe akire abakeje.
2: Yego me mume.
3: Alo.
2: Alo.
3: Nitwa Harimana Odeta.
2: Harimana Odeta akradio krabegereye bica byanka.
3: Nitwa Harimana Odeta ndisaswe.
2: Yego Odeta amakuru ngahisaswe.
3: Turashimimana.
2: Aha.
3: Nkaba mpokeje nitunga etwara kwa Tikibondo.
2: Yego uwo ntumuhoza uramuremesha kuko duhoza babuza babo.
3: Ndamuremesheje.
2: Yego.
3: Nabande mesheje na ntakaruta Imana Eliya kwa cy'umwana. Nabande mesheje na Esperanza kwa cy'umwana mu bitaro.
2: Yego me.
3: Nabanheje abagize icyo bunguka bose.
2: Yego.
3: Nekamheje n'umufasha wanjye turi kumwe.
2: Nawe umukeje mu wiki.
3: Kuba ageze ku uyu mwanya akomeye.
2: Urakoze cyane.
3: Amandabakeje namwe kuri radiyo ya Gakiza.

tuyitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Mugundire kandi subire ndabaherereza ikaze mu biganiro bibandanya bikurikirana hano kuri insamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze mu kiganiro gishasha kandi cha twitazire cuno munsi kuri micro Adolf Mbazumutima, nkaba nejejeje cyane kandi no kongera kugaruka kugira ngo dushobore kubandanya dusabikanya kiro kiganiro mu ntumbero yo kwimenyera uburyo bwiza bwo kuririmbira Imana muri zino ndirimbo dusanzwe dukoresha, kugira ngo noneho igihe cyose uzoba uriko urayitazira uyitazire wumva ko unezerewe. Uno musi rero tuza kurabira hamwe indirimbo ya 92. Ni indirimbo yasabwe n'abantu batari bake, ego nibyo hari abantu benshi mukunda kunyandikira ku 38, 70, 73, 99, 38, 70, 73, 99, mukansaba izindi ndirimbo noshora kubigisha. Hari abambariye bati tumaze igihe dukurikirana indirimbo zimwe nta shasha twumva, inyishu yanyu uno musi giganiro gishasha cabonetse. Hama ku bandi namwe kumbure mufise izindi ndirimbo mwagiye munsaba ko noshora guca ndabigisha nk'ijana na 10 n'izindi. Uno musi rero mu gitigiri ca benshi basavye ko twokwiga indirimbo 92. Nico gituma nejeje cyane no kubigisha indirimbo 92 hagati yawo. Kasaba Imana kugira ngo irushirize yo kubandanya yumva aya majwi yanyu muri kumukoresha mu kwitazira, na cyane cyane mu kwerekana ko mwishimira cyane kuba mwitwa abana b'Imana. Imana iguhezagire cyane wo nkurikirana kandi urushirize yo kubandanya ugira ibihe byiza n'isamirizi yawe agakiza ku isoko y'ukuri.

Uko mwumvise ndirimbye umuziki niko tugenda. Ngiye kuririmba igitero cha mbere hamwe n'icitabirizo ubanze nkurikirane.

igishushanyo cyacyo nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacyo, kandi ntibemeye gushyirwa ko ikimenyetso cyacyo mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi. Gatanu, abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi ni wera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka igihumbi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dufatiye rero kuri aya majambo tumaze gusoma, tugomba kumenya mu by'ukuri mbega iyo Bibiliya ivuze ngo tuzofatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi, mbega wewe utahura iki, uvyumva gute? Reka tubanze rero twumvirize kano karirimbo karirimbwe na Korale Akamo Kinzamba hariya mu shingo rya Adventiste ry'igisimba waga, akarimbo bitiriye ngo imyaka igihumbi. Hama turagaruka tuyage kuri aya majambo Imana ibahezagira.

0: Ego, kubera yuko niryo hanga Imana yasohorejemwo umugambi yari ifise ku muntu hama tukagigira.
1: Ego. Nashye gituma rero. Nyisomo twatanguje yo muri Mariko.
0: Ego. Kabiri ku murongo wa
1: 40. Satawe kugumuntu.
0: Kugumuntu.
1: Umvisaze kubwa bayuda.
0: Oya. Oya kabiri.
1: Umvisaze kubwa bisiraye.
0: Oya.
1: Ahubwo isatawe kubwi iki?
0: Kugumuntu.
1: Bisigwa ngo umuntu wese yava akagera. Aba yemerewe kuruhuka isabato.
0: Bisigura ngo ntabwo isabato ihari kubwo umugwi runaka.
1: Oya.
0: Ahubwo ihari kubwa abantu bose.
1: Yego. Dufashire muri Yesaya 5:6 tere ku murongo wa 2 ushaje ku murongo wa 6.
0: Yesaya rero 56.
1: Yego.
0: Yesaya 56 hari ya ku murongo
1: wa 4 hera 5 ushikane 7.
0: Kane gushika ku murongo w'indwi. Haravuga ngo amasezerano y'Imana ari kubizeye bose.
1: Amen.
0: Kuko kwariko uhoraho agize kuby'inkone ziziririza amasabato yiwe. Zigahitamwe ibimunezereza. Zikabangiriza isezerano yiwe. Ati nzozishirira icibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje. Ndazihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Nzozihe izina ritazoshira ritazokugwaho.
1: Amen. Banza uburageza turasomukana gatari mu nyavuga ati ivyinkone bwo nabantu batagira nte batarongora.
0: Yego.
1: Ati mugabo bihaye akazo kubahiza iki
0: isabato.
1: Imana ivuga ati mu ngoro yanje uhoraho izo nkone. Nzozishira hejuru. Ndazicubahiro gusumba vya abahungu
0: n'abayubashwe
1: n'abako.
0: Kandi abona abantu bicubahiro mu biri mari.
1: Bisigura ngo umuntu witondeye isabato nubwo watagira umwana n'umwe. Mu maso y'Imana abona nk'ufise asumba ufise
0: abana igihe we yubahiriza isabato.
1: Mu 6
0: kandi n'abanyamahanga.
1: Nabaki?
0: N'abanyamahanga.
1: Umva n'abisirayeli.
0: Oya. Bifatanya nanje. Uhoraho kugira ngo bankorere bakunda izina ryanje. Baba basabye banje. Umuntu wese aha rero aratambutse.
1: Yego.
0: Si ku banyamahanga gusa bamwe basanzwe bo babanegere n'abisirayeli. Ahubwo ngo umuntu wese ni ntatanya aziririza isabato ntayikengere. Akabangiriza isezerano ryanje abo nabo nzobashikana ku musozi wanje we mbanezeretse mu ngoro yanje yo gusengerwamwo. Imaze ibyabo byo koswa n'ibyo gukeregwa bizokwemererwa ku gicaniro cyanje kuko ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kibazo cyane none kirishugwa
0: cyane kiriko kirishugwa
1: ubwo rero bisigura ngo isato ni abantu
0: bose.
1: Hajo vangu umva ngo ni abisayeli umuntu wese ito ni sabato. Uyo yo bari mu isayeli yo bari mu rundo yo mu nyagwanda.
0: Mbere nubwo yo bari inkone.
1: Nubwo yo bari inkone. Uyo abunyacuhero mu maso
0: y'Imana kandi yemererwa kwinjira mu ngoro y'Imana akayini nahaza.
1: Cyane gore.
0: Yego. Turiko turabyumva neza, turiko turegera imbere gato. None ko Yesu aje hano kwisi
1: hari ibanga ririmo umuzi impamvu bibiliya yakoreheje inkone ko zemerewe kuruga isabato.
0: Oya.
1: Mu byagazwa bya Mose hari icagenzo kivuga yuko
0: inkone zitemerewe kwinjira mu ngoro y'Imana
1: kuba hari igihimba kimwe yabayamenye.
0: Yego kabisa. Ntiyari yemerewe kwinjira mu ikoraniro ry'abera
1: mugabe inkone kwisabato.
0: Kwisabato
1: ninje mu rusengero
0: ikija mu rusengero kakantu karakomeye cyane kubera iki isabato.
1: Niyabantu bose apana uvuga wamenetse igisho waraciwe waragize ni uri kimuga
0: ahubwo ubu rero ni nayo mpamvu
1: ni kimuga utari mu migenzo
0: ubu uruki isabato remeregwa kujya mu ngoro y'Imana.
1: Yego.
0: Rero twijabukire. Yesu rero asangura urutonde rwatangwe kubahirizwa.
1: Yego.
0: Kobera yuka avukira mu Bisirayeli ariko kandi avukiye mu muryango Kenya ariko aho avuke bararuka isabato kandi nubwo cyari gisagara kirimo abantu babagitsi banabi niyo yituma cyari giteye amakenga kubaherereza abana ndo yari aho turuka
1: Nazareti yaramuhereza abi Nazareti
0: tebiri abintu biteye
1: amakenga
0: biraboneka rero yuko ariko avukira mu gihe cyuko isabato abantu bataguye kwiruhuka ku buryo bw'uko bariko barumva akaneza kaya ariko ikibazo ni iki mbega Kristo abyifatamwo gute inyuma yuko abisanze uko abyifatamwo gute kubijyanye n'isabato. Abasigi igikogwa baca babyifatamwo gute nutwo tubazo tubiri kugira ngo duce tubandanya tujye imbere
1: cyambere Yesu yakomeje kuruhuka isabato.
0: abantu barabizi
1: ntavyo bazi bamwe abandi barabizi
0: abatabizi reka tubibe.